0: Il Therme Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
1: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
0: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
1: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
2: Ищете строконост, хитрости, без скрби? От данес є автошола Академія ді Гуїда, туди ваша референчна агенція за все автомобільське і навтично-адміністративне поступки. Регістрація возіл, преноси власництва, подальшення возничкого доволення і відговори на все управне тежаве. Натанчна сторіта у хитрі роки і целовіта помоч. Чи пожеліте отплути проти новим цілям? Се укрцайте на наша плавіла за придобітов навтичного доволення. Академія ді Гуїда. Права решення об правом часу. За інформацію нас обіщите на Віале Мірамаре 5 або обіщите нашу сплітну стран академіадігуїда.it.